0: resten er jo jam. Læs mera og kob.fo.
1: Du må, hever høvepunne, torre hu, et la vøtta kramper, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
2: Det var tærlig vinter jo, sitte seg samband ved gulutlugar. Vi tar var størst urvala vind under plaste, timpre, et la træl, og svera sjolvand i alt i kjøtt. Gulutlugar. Tota Jack 2, du får tjejes det, 0-0, 0-0. Gulluveit gade best.

0: trei hevda rattliga gott.
1: Smyr nu trei vid strandamaling.
0: Ja.
2: Bytje så för fra eitjene. Viktene ekno så för eitjene. Vel sni, støtt, komfort, lever, stoff, stalbøyn, trebøyn, alt. Vi hjelper deg gledelig til rødt sofna. Eitjen.

0: tror jeg hevder rattelig godt, ja.
1: Fra kommunale brennestøyene. Vi spør ja, hva skal vi komme nå?
2: Du sier kommer kunne alt. Du sier der tega at han lårst, men nei.

0: kommunale brennestøyene. Vi spør ja, hva skal vi komme nå?
1: Du sier kommer kunne alt. Du sier der taka atlan lorst, men nei.

0: trei hevda rattliga gott.
1: Smir nu trei vi standa maling.
0: Ja.
2: Fra kommunale brennestøyne. Vi spyrja, kvært skal vi komme nå?
3: Du sier kommer kunne alt. Du sier der tega at han lorst, men nei.

0: sosiale tjenester. Vi spør ja, hvert skal vi komme nå?
1: Du sier kommer kunne alt. Du sier der tega at han lårs, men nei.

0: fra kommunale brennestøyene. Vi spør ja, hva skal vi komme nå?
1: Du sier kommer kunne alt. Du sier der tega at den lors, men nei.